0: που νόησε που πίνε.
1: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne kuhne.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Pitajte naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606
3: 92 8.

0: Aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja?
1: Ne boj se, Bog još ima zadnju riječ za tebe.
0: Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo?
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u emisiju Kome da idemo. Ja sam Ranimir Gubić, a naš suradnik u emisiji ove nedjelje je vjeroučitelj Saša Josip Milec. U Matejevom izvješću o umnažanju kruha koje ćemo uskoro čuti nalazimo odgovor na pitanje o kruhu i sigurnosti koju ne donosi materijalno blagostanje, nego dijeljenje koje je znak ljubavi koja grli svakog čovjeka. Ove 18. nedjelje kroz godinu nastojat ćemo aktualizirati Božju riječ. Na početku emisije jedan glazbeni broj, zatim slušamo evanđelje, a onda slijedi i kratak razgovor. Ostanite s nama.

0: Kome da idemo?
1: Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, kad je Isus čuo za smrt Ivana Krstitelja, povuče se odande lađom na samotno mjesto u Osamu. Dočuo to narod, pa pohrli pješice za njim iz gradova. Kad on iziđe, vidje silan svijet, sažali mu se nad njim, te izliječi njegove bolesnike. Uvečer mu pristupe učenici, pa mu reknu: pusti ovo kraj i već je kasno. Otpusti dakle svijet, neka odu po selima kupiti hrane. A Isus im reče: ne treba da idu, dajte im vi jesti. Oni mu kažu: nemamo ovdje ništa osim 5 kruhova i 2 ribe. A on će im: donesite mi ih ovamo. I zapovjedi da mnoštvo posjeda po travi. On uze 5 kruhova i 2 ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov pa razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvu. I jeli su svi i nasjetili se. Od preteklih ulomaka nakupiše 12 punih košara, a blagovalo je oko 5000 muškaraca, osim žena i djece.
0: Kome da idemo?
2: Poštovani slušatelji, čuli ste Evanđelje 18. nedjelje kroz godinu koje nam je pročitala kolegica Iva Kuzmić. S nama je naš suradnik, vjeroučitelj Saša Josip Milec. Saša, hvaljen Isus i Marija.
3: Uvijek hvalj.
2: Kakvog Isusa nam prikazuje današnje Evanđelje?
3: Pa budući da je današnje Evanđelje puno simbolike i proročko je, ja ću uzeti jedan biblijski jak broj i prikazati 7 dimenzija Isusa u ovom tekstu, kako ga možemo doživjeti. Pa prvo bih rekao da je ovdje Isus koji je pun suosjećanja. Iako je doznao za smrt Ivana Krstitelja i želi se povući u samoću, ne zatvara se u vlastitu bol. Kad vidi mnoštvo, kaže, sažali se nad njim i počinje liječiti njihove bolesnike. Njegovo srce uvijek ostaje otvoreno za čovjeka. A druga dimenzija je Isus koji brine za cijelog čovjeka. Dakle, ne brine samo za duhovne potrebe, nego i za tjelesne. Kaže, gladni su, liječi bolesne, hrani ih i pokazuje da je važan integralni pristup čovjeku. A treće je Isus koji poziva učenike na suradnju. Ne čini sve sam, nego kaže: dajte im vi jesti. I time učenike zapravo uči odgovornosti i povjerenju. Ono malo što imaju postaje dovoljno kada to stave u njegove ruke. A nemaš ti toliko malo da Bog to ne može umnožiti, samo jesi li spreman to dati. A četvrto je Isus koji čini čudo. Umnažanje kruha i riba otkriva njegovu božansku moć, njegovu božansku dimenziju. Isus nije samo učitelj ili prorok, takvih je bilo mnogo, nego Gospodin koji može nadvladati ljudska ograničenja. To je bitno kad smo u nekim našim problemima, da znamo da Bog može učiniti sve ono što netko drugi ne može. I zatim je Isus koji blagoslavlja i zahvaljuje, kaže, prije nego što razlomi kruh, kaže, podiže pogled prema nebu i izriče blagoslov. Time pokazuje da zapravo sve dolazi od Oca i da je zahvalnost temelj svakog dara i da bismo prvenstveno trebali živjeti zahvalno svoje živote. Pretposljednje šesto je Isus koji daje u izobilju. Ne daje tek toliko da prežive, tek toliko da su se malo najeli. Svi se nasite i ostaje još 12 punih košara koje su skupili. Kod Boga nema oskudice. A njegova ljubav i milost uvijek nadilaze naša očekivanja. Koliko god mi mislimo, a Bože pomozi, on ima u izobilju spremno za nas. Samo je pitanje da li mi s vjerom ulazimo u te situacije kada nam nešto treba i da li smo spremni prihvatiti ono što nam Bog daje. I posljednje sedmo, Isus koji je predslika Euharistije. Geste koje čini, uzima kruh, blagoslivlja ga, lomi ga, daje ga učenicima, daje ljudima. Iste su one koje čini na posljednjoj večeri. I ovo čudo upućuje na dar svoga tijela u Euharistiji.
2: Na što nas Isus danas poziva svojom riječju i primjerom, što je važno imati, nositi i dijeliti u svojim rukama ljudima našeg vremena?
3: Pa Isus nas poziva da ne okrećemo glavu od potreba drugih ljudi, da ne mislimo kako mi ne možemo ništa učiniti jer imamo premalo, jer naše nije dovoljno, ili nije dovoljno kvalitetno, dovoljno dobro, dovoljno zrelo. A on ne pita najprije koliko imamo, nego jesmo li spremni dati ono što imamo, što god to bilo i kako god to bilo, i staviti se njemu na raspolaganje. A njegove riječi: dajte im vi jesti, upućeni su i kome? Pa i nama, ne samo apostolima. Mi smo pozvani biti suradnici u ovom svijetu i donositi nadu umjesto beznađa, donositi mir umjesto svađe, ohrabrenje umjesto ravnodušnosti i ljubav onda gdje nedostaje. Važno je svojim rukama nositi i dijeliti prije svega vjeru. koja pokazuje da Bog nije daleko od čovjeka i to ljudima trebamo prenositi. Ljubav i suosjećanje, osobito prema usamljenima, bolesnima i siromašnima, uvijek mi iznenađuje koliko u vremenu kad smo društvenim mrežama i aplikacijama kao toliko povezani, a ljudi zapravo pate od duboke samoće, jer za potpunost treba Bog. Vrijeme i pažnju, jer su često vrijedniji od materijalnih darova. Mi smo danas svijet koji jako nekako na materijalno orijentiran, ali vrijeme i pažnje su nenaplativi. Dobru riječ i osmijeh koji mogu promijeniti nečiji dan. Dovoljno je nekome nasmijati se, radosno je srca i već mu je dan bolji. Kruh, odnosno konkretnu pomoć koji su onima koji su u potrebi, i naravno evanđelje, jer je ono hrana za našu dušu i izvor istinske nade. Današnji čovjek često nije gladan samo kruha, nego i smisla, prihvaćenosti, opraštanja, istine, ljubavi. I zato Isus poziva da mi budemo njegove ruke i srce u svijetu, te da ono malo što imamo, svoje talente, vrijeme, sposobnosti i sve što smo od Boga primili, da velikodušno stavimo njemu na raspolaganje i da tako mijenjamo ovaj svijet.
2: Isus se povukao u osamu, ožalošćen smrću Ivana Krstitelja, i mi smo pozvani to učiniti, susresti se u osami s Gospodinom. Pa kad i kako to učiniti?
3: Isusov primjer nam uvijek iznova pokazuje da osama nije bijeg od života, od društva, nego mjesto susreta s Ocem. Nakon teškog trenutka želi biti sam kako bi molio i našao snagu. I nama je potrebna takva, pod navodnicima, pustinja, usred užurbanosti s naše svakodnevnice. Često nam je lud ritam, ljudi danas najčešće imaju dijagnozu burnout, koliko čujemo u medijima, od psihologa, psihijatara. I sad, kada bismo mi to trebali i kako činiti? Ujutro, prije nego započnemo dan, svakako započeti s Bogom. To ne mora biti molitva od sat vremena, ako može, Bogu hvala da može. Ali uzeti si 5 minuta i pomoliti se u miru, zašto ne? A na večer prije spavanja zahvaliti i ispit savjesti. To su nekakve dvije temeljne stvari koje već djecu učimo i nikad ih ne bi trebali zaboraviti i zapostaviti. Svakako nakon teških događaja, gubitaka, razočarenja ili nakon važnih odluka. Redovito tijekom tjedna, odvajajući vrijeme samo za Boga. Naći trenutak kad kažemo, ok, sad mogu pola sata u miru pročitati nešto iz Biblije, pomoliti se. A posebno u nedjelju u euharistijskom slavlju. Rezervirati si to vrijeme i super je doći možda mrvicu ranije. Volim doći 10-15 minuta ranije na misu, pripremiti se i ostati možda koji trenutak poslije i malo ostati u zahvalnosti. A na koji način? Prije svega, naučiti se ponovno isključiti mobitel i pronaći nekoliko minuta potpune tišine. Otvoriti Sveto pismo i polako čitati evanđelje dana, razgovarati s Isusom iskreno kao s prijateljem, ostati nekoliko minuta u šutnji pred presvetim ili u crkvi. Evo u Varaždinu imamo super situaciju tamo kod Uršulinki, gdje imamo trajno klanjanje, možete bilo kada doći i biti pred presvetim, zahvaliti za primljene darove, povjeriti mu svoje brige i zaškivati što nam želi reći. I dopustiti da Božja riječ siđe iz glave u srce i da počinje oblikovati naše svakodnevne odluke.
2: Saša, hvala na razgovoru.
3: Bogu hvala.

0: Kome da idemo?
1: Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Kitincu i Ivancu.
4: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
5: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240, Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglasi.
3: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: Županijska kronika.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Stižemo mi do još jedne županijske kronike Varaždinske županije u kojoj donosimo pregled aktivnosti županijskih dužnosnika i stručnih tijela tijekom proteklog tjedna, a najavit ćemo na samom kraju i sutrašnji obilazak radova na dionici brze ceste Varaždin Ivanec Lepoglava Krapina. Započet ćemo informacijom o darovanju državnog zemljišta i ugovoru o tome kojeg su u srijedu potpisali župan Anđelko Stričak i varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Nastavit ćemo informacijom o posjeti županijskih i dužnosnika Hrvatskih voda retencijama u Kamenici i Lepoglavi, progovoriti o završetku jedne od najvećih investicija u zdravstveni turizam Varaždinske županije, budući da je hotel Minerva u Varaždinskim Toplicama pred tehničkim pregledom, a pred krajem emisije ćemo i put Hrvatske Kostajnice, gdje je i župan nazočio obilježavanju 35. obljetnice pogibije voćanskog branitelja Josipa Martana. Krenimo redom. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i gradonačelnik Varaždina dr. Znanosti Neven Bosilj u srijedu su potpisali u županijskoj palači ugovor o darovanju nekretnine kojim Varaždinska županija gradu Varaždinu daruje građevinsko zemljište radi realizacije projekta od javnog interesa. Predmet darovanja je neizgrađeno građevinsko zemljište površine nešto veće od 1000 četvornih metara u katastarskoj općini Varaždin procijenjene vrijednosti 28.300 eura. Nekretnina je u vlasništvu Republike Hrvatske, a njome sukladno zakonskim ovlastima raspolaže Varaždinska županija. Grad Varaždin podnio je zahtjev za darovanje predmetne nekretnine nadležnom upravnom odjelu Varaždinske županije u lipnju prošle godine, nakon što je zahtjev dopunjen propisanom dokumentacijom u veljaču i ožujku ove godine, te nakon provedene propisane procedure stečeni su uvjeti za sklapanje ugovora o darovanju. Nekretnina je darovana gradu Varaždinu radi ostvarivanja javnog interesa, odnosno izgradnje odvojka ulice Mihovila Pavlika Miškine s pripadajućom komunalnom infrastrukturom. Župan Anđelko Stričak istaknuo je kako je županijski upravni odjel za imovinsko-pravne poslove i opću upravu do sada zaprimio sveukupno 360 predmeta. Do sada je riješeno 220 predmeta, dok je njih 140 još u postupku rješavanja. Od ukupnog broja predmeta 27 se odnosi na zahtjeve građana, 42 na zahtjeve općina, a 291 na fizičke i pravne osobe. Spomenuti upravni odjel nadležan je i za provedbu osiguranja dokaza te za postupke izvlaštenja. Samo u ove godine zaprimljeno je 420 zahtjeva za osiguravanje dokaza, od čega 362 od Hrvatskih cesta, 520 od Hrvatskih voda, 5 od grada Varaždina i 1 od grada Ivanca. Što se tiče izvlaštenja, zaprimljeno je 338 zahtjeva od Hrvatskih cesta, 38 od Hrvatskih voda, 20 od grada Ivanca i 22 od tvrtke Kolas Minerali, odnosno ukupno 417 zahtjeva. Prošle godine riješeno ukupno 407 predmeta vezanih uz osiguranje dokaza, te 807 predmeta izvlaštenja. Sami ti podaci dovoljno govore o opsegu posla koji se obavlja, a s druge strane svjedočimo snažnim infrastrukturnim investicijskim ciklusima. Za rujan je najavljeno zaprimanje još 346 zahtjeva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz izgradnju brze ceste, i to za treću dionicu od Ivanca prema Lepoglavi, rekao je župan Stričak. Gradonačelnik Varaždina dr. Znanosti Neven Bosilj istaknuo je kako je čestica dobivena od Varaždinske županije potrebna za izgradnju odvojka ulice Mihovila Pavlika Miškine, što je preduvjet da pročistač tvrtke Vindija dobije uporabnu dozvolu. Tu će cestu izgraditi tvrtka Vindija, a potom će predati gradu Varaždinu kao javno dobro u općoj uporabi. Nakon toga grad Varaždin izdaće uporabnu dozvolu za njihov pročistač, koji im je neophodan kako bi mogli nastaviti s radom na lokaciji u Međimurskoj ulici. Nadam se da će se riješiti ostali zahtjevi koje grad Varaždin podnio, a posebno zahtjev za parkiralište u Zagrebačkoj ulici, gdje je kao vlasnik upisana Republika Hrvatska. Postupak vodimo s državom još od 2022. godine, a od 2024. predmet je na županijskoj razini. Posljednju traženu dopunu dostavili smo 6. svibnja i nadam se konačnom rješenju, rekao je Bosilj. Dodaje kako postoje još nekoliko predmeta u postupku rješavanja, među kojima je i parcelacija lokacija zemljišta na kojem se nalazi sigurna kuća i dom za beskućnike. Nadam se početku dobre suradnje između Varaždinske županije i grada Varaždina na korist svih građana, zaključio je gradonačelnik Bosilj. Potpisivanju ugovora nazočili su i zamjenica župana Silvija Zagorec te pročelnica upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove i opću upravu Varaždinske županije Lovorka Horvat, a potpisivanju ugovora u srijedu omogućen je i nastavak pripreme i realizacije projekta kojim će se unaprijediti prometna povezanost te stvoriti kvalitetniji uvjeti za daljnji razvoj komunalne infrastrukture na području grada Varaždina na dobrobit svih njegovih građana. Radovi na izgradnji retencijskog prostora Kamenica 1 na potoku Kamenica na području istoimenog naselja u sastavu grada Lepoglave ušli su u završnu fazu. Riječ je o jednoj od prvih i najvažnijih vodnogospodarskih projekata na području Varaždinske županije, čijom će se realizacijom znatno povećati sigurnost stanovništva, poljoprivrednih površina i infrastruktura od štetnog djelovanja velikih voda. Izgradnja retencijskog prostora započela je u kolovozu 2025. godine nakon potpisivanja ugovora s izvođačem radova tvrtkom Hidroink iz Varaždina. Unatoč iznimno zahtjevnom vremenskim uvjetima, projekt se privodi kraju u predviđenim rokovima. Završne radove obišli su župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, direktor vodnogospodarskog odjela Hrvatskih voda za Muru i Gornju Dravu, doktor znanosti Milan Rezo, načelnik općine Bednja, doktor znanosti Damir Poljak i gradonačelnik Lepoglave Željko Šoštarić. Potok Kamenica formira se ispod južnih obronaka Ravne Gore te teče u smjeru sjever-jug do Bednjanskog polja, gdje skreće prema istoku i ulijeva se u rijeku Bednju. Ukupna površina sliva iznose buduće brane i iznosi 13,5 km², dok će retencijski prostor obuhvatiti približno 20 hektara. Osnovna svrha izgradnje retencije Kamenica 1 je smanjenje vršne vodnih valova na potoku Kamenica i rijeci Bednji te učinkovita zaštita nizvodnog dijela sliva Bednje od poplava. Ovakvi zahvati predstavljaju dugoročno i održivo rješenje za upravljanje poplavnim rizicima, jer se velike količine oborinskih voda privremeno zadržavaju u retencijskom prostoru, a zatim kontrolirano ispuštaju nakon prolaska vodnog vala. Direktor vodnogospodarskog odjela Hrvatskih voda za Muru i Gornju Dravu, doktor znanosti Milan Rezo, istaknuo je kako posebnu vrijednost projekta potvrđuje činjenica da su radovi gotovo dovršeni unatoč izrazito nepovoljnim vremenskim prilikama. Na području Lepoglave od siječnja do dana zabilježeno je čak 75 kišnih dana uz približno 750 litara oborine po četvrnom metru, što je znatno otežavalo izvođenje zemljanih radova. Ipak, zahvaljujući iznimnom angažmanu izvođača, kvalitetnoj organizaciji gradilišta, pravodobnoj pripremi terena te radu subotama i nedjeljama, dinamikama projekta nije značajno narušena. Završena je izgradnja evakuacijske građevine s uljevnim i izljevnim dijelovima, kao i svi ključni zemljani radovi na tijelu brane, rekao je Rezo. U sklopu projekta izgrađeno je približno 12.000 kubičnih metara zemljanog materijala te oko 500 kubičnih metara kamenog materijala za izvedbu drenažnog kanala. Do konačnog završetka preostaje ugraditi još približno 400 kubičnih metara kamenog materijala za izradu gabiona i gabionskih madraca te izvesti završne radove na uređenju građevine. Nakon završetka radova retencijski prostor Kamenice 1 moći će prihvatiti oko 230.000 kubičnih metara vode tijekom 100-godišnjeg povratnog razdoblja, odnosno čak 380.000 kubičnih metara tijekom 1000-ljetnog povratnog razdoblja. Time će se znatno smanjiti opasnost od poplava na širem području doline rijeke Bednje, objasnio je Rezo. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak istaknuo je kako sve učestalije i razornije elementarne nepogode pokazuju da ulaganja u sigurnost građana moraju biti među prioritetima i to svima. Svjedočimo tome da su elementarne nepogode u svijetu sve učestalije i razornije, zbog čega svi od lokalne do državne razine moramo sustavno voditi računa o sigurnosti građana. Varaždinsku županiju u 2024. godine pogodile su iznimne obilne kiše koje su prouzročile poplave na području čak 24 grada i općine, zbog čega je proglašena elementarna nepogoda zbog poplava i klizanja tla. Bile su to jedne od najtežih poplava na našem području u posljednjih nekoliko godina, rekao je Stričak. Nakon tih događaja, dodao je, u suradnji s Hrvatskim vodama pokrenut je opsežan program sanacije i daljnog razvoja sustava obrane od poplave. Najprije su očišćena korita potoka, kanala i rijeka, a zatim su na kritičnim lokacijama uklonjeni stari te izgrađeni veći mostovi i prijelazi. Paralelno s time započeto je projektiranje i izgradnja retencijskih prostora. Na području Varaždinske županije trenutačno se gradi dvije velike retencije, za treću je izdana građevinska dozvola, četvrta je u pripremi, a planira se i 30 manjih zahvata. Cilj svih tih projekata jeste da stanovnici u slučaju obilnih kiša budu što sigurniji, te da takvi događaji prođu bez ljudskih žrtava i sa što manje materijalne štete, istaknuo je Stričak. Projekt retencije Kamenica 1 financira se sredstvima Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Ukupna vrijednost projekta iznosi nešto više od 1.137.000 eura, od čega je 910.000 eura osigurano iz bespovratnih sredstava Europske unije. Iz Hrvatskih voda ističu kako izgradnja retencijskog prostora Kamenica 1 predstavlja dio šireg i sustavno planiranog programa razvoja sustava obrane od poplave na području Varaždinske županije. Takav pristup potvrđuje odgovorno upravljanje vodama, kontinuirano ulaganje u preventivne mjere koje dugoročno štite ljude, imovinu i gospodarstvo. Istodobno se privode kraju radovi na još jednom značajnom projektu, retencijskom prostoru Čret na području općine Bednja, čiji se završetak očekuje krajem rujna ili početkom listopada ove godine. Time će se dodatno ojačati sustav zaštite od velikih voda na slivu rijeke Bednje. Načelnik općine Bednja, dr. znanosti Damir Poljak, istaknuje kako se izgradnjom retencije Čret, kapaciteta većeg od 200.000 kubičnih metara vode, ne ulaže samo u zaštitu ljudi i imovine, nego i održivi razvoj cijelog područja. Zahvalio je županu Anđelku Stričaku, direktoru Milanu Rezi, generalnom direktoru Hrvatskih voda Zoranu Đurokoviću i Vladi Republike Hrvatske na osiguravanju sredstava i potpori realizaciji projekta. Završetak radova na retencijskom prostoru Kamenice 1 predstavlja znatno više od dovršetka jednog infrastrukturnog projekta. Potvrda je to da se sustavnim planiranjem, odgovornim upravljanjem i kvalitetnom suradnjom investitora, izvođača i stručnih službi mogu uspješno realizirati složeni vodno-gospodarski zahvati koji će 10-ljećima pridonositi sigurnosti građana, očuvanju okoliša i održivom razvoju Varaždinske županije. Obilasku su još nazočili županijska vijećnica Jadranka Bahlen te predsjednik gradskog vijeća grada Lepoglave Robert Dukarić. Hotel Minerva u Varaždinskim Toplicama idući dana očekuje tehnički pregled, jedan od ključnih koraka prema završetku opsežne obnove i ponovnom otvaranju objekta. Tim je povodom organiziran obilazak završetka radova kako bi se predstavnici Varaždinske županije, grada Varaždinskih Toplica, načelnici s područja županije, ravnatelji zdravstvenih ustanova i akademske zajednice uvjerili u trenutačno stanje projekta i dinamiku njegova dovršetka. Projekt unapređenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva Varaždinske Toplice obuhvaća tri osnovne cjeline, temeljitnu rekonstrukciju zgrade hotela Minerva, obnovu vanjskih bazena, to uređenje hortikulture, prilaznih i prometnih površina. Riječ je o jednom od najopsežnijih zahvata u zdravstvenom turizmu na području Varaždinske županije, kojim će se u potpunosti modernizirati postojeći smještajni, terapijski, rekreacijski i ugostiteljski sadržaj. Završetkom projekta Varaždinske Toplice dobit će suvremeni zdravstveno-turistički kompleks koji bi trebao podići kvalitetu usluga, povećati broj gostiju i dodatno ojačati turističku i gospodarsku prepoznatljivost grada Varaždinske Toplice. Ravnatelj specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice Denis Kovačić podsjetio da su izvođači uvedeni u posao krajem 2024. godine, dok je objekt završen u veljači prošle godine, a od tada se radovi odvijaju intenzivno, a projekt je sad sada u završnoj fazi neposredno prije tehničkog pregleda. Završetku obnove Minerve dio je šireg investicijskog ciklusa Varaždinske županije koje obuhvaća ulaganje u obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb, turizam i javnu infrastrukturu. Župan Varaždinske županije Anđelko Srčak naglasio je kako se projekt provodi za sadašnje stanovnike, ali i za generacije koje tek dolaze. Gradonačelnica Varaždinske Toplice Dragica Ratković istaknula kako obnova i uređenje Minerve predstavlja jedan od najvažnijih razvojnih projekata grada Varaždinske Toplice. Napretak radova istaknuo je predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije Krunoslav Lukačić, naglasivši kako je u odnosu na prethodne obilaske vidljiva velika promjena te da se obnova približava završnoj fazi. Nakon tehničkog pregleda i ishođenja potrebnih dozvola slijedi završno opremanje svih prostora, uklanjanje eventualnih uočenih nedostataka te priprema hotela za početak rada. Svečano otvorenje očekuje se u narednom razdoblju, dok bi prvi gosti u potpuno obnovljenu Minervu trebali stići tijekom rujna. U Hrvatskoj Kostajnici obilježena je 35. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja Josipa Martana, pripadnika specijalne jedinice policije Policijske uprave Varaždinske Roda, koji je 1991. godine položio život u obrani Republike Hrvatske. Na mjestu njegove pogibije ispred osnovne škole Davorina Trstenjaka položene su vijence i zapaljene svijeće u znak trajnog sjećanja, zahvalnosti i poštovanja prema Josipu Martanu te svim poginulim hrvatskim braniteljima. Obilježavanju su nazočili župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan, načelnica općine Donja Voća Sanja Kočet, pročelnica upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Varaždinske županije Ljubica Božić, članovi obitelji Josipa Martana, predstavnici Sisačko-moslavačke županije, pripadnici udruge specijalne jedinice policije Policijske uprave Varaždinske Roda, voćanski branitelji predvođeni Ivicom Martanom, predstavnici braniteljskih udruga, ravnateljica i djelatnici škole, mještani te brojni uzvanici. Okupljenima se obratila načelnica općine Donja Voća Sanja Kočet, istaknuši kako uspomena na Josipa Martana već 35 godina živi zahvaljujući njegove obitelji, prijateljima, suborcima i svima koji predano čuvaju sjećanje na njegovu žrtvu. Dok god se okupljamo na mjestu Josipove pogibije i prenosimo njegovu priču mladim naraštajima, njegovo ime i njegova žrtva neće biti zaboravljena. To je najmanje što možemo učiniti za čovjeka koji je za Hrvatsku dao ono najvrijednije, svoj život. Posebnu zahvalnost uputila je voćanskim braniteljima predvođenim Ivicom Martinom, koji su organizatori ovog obilježavanja, kao i gradu Hrvatskoj Kostajnici, ravnateljici i djelatnicima osnovne škole Davorina Trstenjaka, koji iz godine u godinu pružaju potporu kako bi se ova obljetnica dostojanstveno obilježila upravo na mjestu Josipove pogibije. Načelnica je također izrazila zadovoljstvo što je ovdašnje obilježavanje okupilo dosad najveći broj sudionika. Posebno je istaknulo dolazak župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka. Župan Stričak prethodnih je godina na obilježavanje dolazio kao pripadnik ratnog sastava Roda, potom kao saborski zastupnik, a danas kao župan. Ujedno je ovo bio prvi dolazak jednog varaždinskog župana na ovu obljetnicu. Župan Stričak tom je prilikom podsjetio kako je Josip Martan među prvima krenuo u obranu domovine. Tog 30. srpnja 1991. godine ratno zrakoplovstvo zločinačke JNA prvi je puta djelovalo po našim snagama. Od ispaljene rakete poginuo je Josip ovdje daleko od doma u Hrvatskoj Kostajnici. Zaista je lijepo vidjeti s koliko pijateta gradonačelnik Bišća, ravnateljica škole Omerović Pružar, predstavnik županije gospodin Bužanić te njihovi suradnici čuvaju uspomenu na našu kolegu. Tada je ovdje bilo teško, ovdje se branila naša domovina, naši domovi, a varaždinskih Roda svi se rado prisjećaju, rekao je župan Anđelko Stričak. Obilježavanje je završeno molitvom i odavanjem počasti svim poginulim hrvatskim braniteljima. I na samom kraju županijske kronike jedna najava. Sutra oko 10 sati župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i član uprave Hrvatskih cesta Alen Leverić sa svojim suradnicima obići će radove na izgradnji prve dionice brze ceste Varaždin-Ivanec-Lepoglava-Krapina. Okupljanje će biti na dijelu lokacije prve dionice kod pružnog prijelaza u naselju Tužno. Kao što vam je poznato, prva faza projekta od Varaždina do Lepoglave već je u realizaciji, dijelom kroz izvođenje radova, dok je za drugu fazu od Cerija do Ivanca podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.
0: Županijska kronika.
1: Bila je to županijska kronika Varaždinske županije. Priloge su pripremile Erika Krbot, Kristinka Raška i Almira Koren. Pročitala Almira Koren, a tehnički realizirao Marko Rogina. Hvala na pozornosti i do slušanja.
0: Županijska kronika.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
6: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
5: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
6: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
5: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
7: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji. Oglasnik u programu Sjevernog FM-a točno u 8 i početak našeg današnjeg druženja. Moje ime je Elmira Koren i s vama sam evo u prvom dijelu dana. A pošto je ovo oglasnik, samo podsjećanje, u radnom dijelu tjedna od ponedjeljka do petka informacije iz oglasnika i o oglašavanju, poslovnom oglašavanju, emisijama Čestitka, želja i pozdrava možete dobiti u našem marketingu, broj marketinga 505606 ili osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu ili pak mailovi marketing@sjeverni.fm i radio@sjeverni.fm. A sad krećemo sa oglasima. Prodaje se putnički Renault Kangoo s kukom 2006. godište, dizel, može zamjena za manji traktor ili APN uz dogovor. Za sve ostale informacije javite se na 099-194-3611 ili 042-798-006. Još jednom ponavljam brojeve telefona, dakle 099-194-3611 ili 042-798-006. Zatim prodaje se traktor Ursus C335 sa kabinom, proizveden 1981. godine sa 3500 radnih sati, tvorničko stanje, registriran do travnja 2027. godine, potpuno ispravan i u odličnom stanju. Kontakt broj telefona 098-1399-265, dakle 098-1399-265. Prodaju se mlade koke neslice u

početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, moguća je dostava, a kontakt broj telefona je 095-360-5140. Dakle, 095-360-5140. Zovite. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Za ostale informacije zovite broj 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Prodaje se mali traktor John Deere 2025 RHST 2014. godište s malčerom. Više informacija na broju 0043-6606-698-456. Dakle, 0043-6606-698-456. Podsjetit ću vas da još jednom sve o oglašavanju, programu radija, emisijama čestitka, želja i pozdrava, uslugama marketinga, poslovnom oglašavanju možete saznati radnim danom od 8 do 16 sati u našem marketingu. Telefon marketinga je 505-606 i da su oglasi u 8, 12, 16 i u 18 sati svakog dana, uključujući nedjelju i praznike. I naravno, još jednom ponavljam vaše oglase. Prodaju se putnički Renault Kangoo s kukom 2006. godište dizel, može zamjena za manji traktor ili APN uz dogovor. Više informacija telefonom je na broju 099-194-3611. Dakle, 099-194-3611 ili fiksni broj 042-798-006. Dakle, 798-006, ako zovete iz pokretnih mreža, 042 je predbroj. Prodaje se traktor Ursus C335 sa kabinom, proizveden 1981. godine, sa 3500 radnih sati, tvorničko stanje, registriran do travnja sljedeće godine, potpuno ispravan i u odličnom stanju. Kontakt broj telefona 098-1399-265. Dakle, 098-1399-265, broje telefona. Prodaju se mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, moguća je i dostava. Više informacija je na broju 095-360-5140. Dakle, 095-360-5140. U sljedećem oglasu prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude telefonom su na broju 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Prodaje se mali traktor John Deere 2025 RHST 2014. godište s malčerom. Više informacija telefonom na broju 0043-6606-698-456. I ovaj broj ću ponoviti, dakle 0043-6606-698-453. I uz ovaj oglas stigli smo do kraja oglasnika Sjevernog FM-a, prvog njegovog dnevnog izdanja za danas. Ostanite dalje s nama, još informacija, marketing, broj telefona 505-606, osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu ili pak upiti mailom na marketing@sjeverni.fm i radio@sjeverni.fm. Pitajte slobodno sve što vas zanima, rado ćemo vam dati
dati odgovor, naravno, ako ga imamo. I provedite i ovaj dan sa Sjevernim FM-om. Još malo kajkavske glazbe, odnosno glazbe ovog našeg podneblja.

0: BAM tmače akcija, klima pokretna 2 kW, 199 eura, mini bager 8,6 konjskih snaga, 4998 eura, letva 5x4x4, 2,99 centi, kosilica traktor 12 konja, 1469 eura, robot kosilica luba već od 1099 eura, motor quad ECF moto C4 400, 5699 eura, ventilator stojeći 15,99 centa, tritonska prikolica 6499 eura, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploča 2,79 centi, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
0: Iz trenutne akcije izdvajamo klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: E sad pogled na sat, 8.31, ovu dio Zagorske ostavit ćemo vašim glazbenim izborima u tom dijelu, dakle, u nastavku sviramo onako zabavno, nedeljno, sve što vas može zanimati, ali prije svega toga imamo čitav niz informacija za vas da se možete dobro organizirati. Što se vremena tiče, i dalje smo u onom crvenom alarmu, visoke temperature, vruće, sunčano, zadržat će se i tijekom današnjeg dana i noći, više nisu tako hladne da se čovjek može dobro rashladiti, već evo vjerujem da ipak imate neki način, bilo da je to klimatizacija ili možda nekakvi podrumski stambeni prostori koji su ipak nešto hladniji, i da ćete ipak provesti jedan lijep dan. Kažu da danas sunčano i vruće, tek nešto u naznakama sjeveroistočnog vjetra može biti na našem području, a pazite sad, ona službena mjerenja u zaštićenoj kućici, dakle u hladu 2 metra iznad travnate površine, danas bi moglo na našem području biti negdje između u takvim stvarima 36 i 38, a onda znamo da to automatski znači da je na asfaltu, na betonu, na direktnom suncu barem 4, 5, 6 stupnjeva više. Ako negdje idete, dobro se zaštitite, hidrirajte se, dakle puno vode danas, laganija prehrana, laganija odjeća od prirodnih materijala i svakako ako ste nešto bolesni, redovita terapija je nužna. E sad, trenutno u Ivancu je 24, to je neslužbeno mjerenje, ono službeno za Varaždin od prije pola sata govori da je bilo 24,6, a uzmemo li u obzir da je sat vremena prije u istoj toj kućici izmjereno 21,7, dakle u sat vremena 3 stupnja je temperatura otišla gore, bit će doista, doista vruće. I za sutra nam kažu meteorolozi da nas očekuje nastavak takvog vremena, i to ne samo ovdje na kontinentu, već duž Jadrana, čak i u Gorskoj Hrvatskoj, a i u Slavoniji. Sunčano ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malo vjerojatno za pokoj popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjesimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27, a najviša dnevna u cijeloj državi od 33 do 38. Dakle, nastavljamo se zapravo znojiti na ovim visokim temperaturama. A pod utjecajem toplinskog vala biometeorološke prilike bit će posvuda nepovoljne. Topla noć otežavat će umor, pa mnogima tijekom dana mogu osjećati pojačan umor i manja koncentracije. Vrućina kod meteoropata i kroničnih bolesnika može uzrokovati dodatne zdravstvene tegobe, pa im se savjetuje pridržavanje uputa liječnika i redovito uzimanje terapije. Preporuka za zaštitu od vrućina, naravno ste već i čuli, dovoljno tekućine, uglavnom vode, ili nekih napitaka za hidraciju, dakle to je savjet, nikako ne alkoholna pića, gazirana pića, ona vas još samo dodatno umore i dodatno vam zapravo stvaraju prvo lažni privid da ste hidrirani, a zapravo niste. Laganija odjeća, laganija prehrana, držati se hlada i proboravite i ovo vrijeme, ali evo i naredne dane. To nam kažu meteorolozi. Ako idete negdje na put, na ovim našim prometnicama, lokalnim ili onim koji su van koridora državnih cesta i autocesta koje putuju prema moru, uglavnom rijedak i ovog jutra, a nedjelja je, pa je onda to i razumljivo. A što se tiče ovih glavnih prometnica, pojačan promet na važnim cestama, osobito u smjeru mora. Zastoj kolone su pred naplatnim postajima i na njihovim prilaznim cestama te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza. Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama podno Velebita, pa to pripazite ako idete tim dijelom, recimo s kamp kućicom, možda ne možete, a vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ono što treba reći o prometu, A1 pred naplatom Lučko i Demerje u oba smjera nema dužih čekanja trenutno, a između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se voze u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Na A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km i pojačana je gustoća prometa na državnoj cesti DC1 prema moru, jednako tako i na Krčkom mostu u oba smjera. Evo, to je ono što javljaju iz Haka. Vjerujem da znate kako treba voziti, odmorite se, ako ste umorni stanite na odmorištu, nastavite put, idete na godišnji odmor, nemojte to nikada zaboraviti i sretno stignite na svoje odredište. Sad je vrijeme da prestanem pričati, prepustim vas glazbi. Dobro vam jutro još jednom, ostanite sa Sjevernim FM-om.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u pili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: Vrijeme za hit dana, točnije pjesmu dana i za ovu nedjelju, drugi dan mjeseca kolovoza, onako nešto novo sam vam odlučila plasirati kao hit, odnosno pjesmu dana, jednu odličnu suradnju Dejana Dvornika, Lidije Bačić, Zokija i Jadrana. Pjesma se zove Tišina, nova stvar, vjerujem da ćete uživati, a onda još malo glazbe po našem odabiru. Ono što još ide u nastavku, naravno malo šira i opširnija prognoza vremena, nešto marketinga. Danas ćemo tamo negdje od 10:30 možda napraviti čušpajz da ga stignemo i neke stvari odsvirati prije no što u 13 sati krene emisija Vaši čestitka, želje i pozdrava, jer će ona potrajati do večernjih sati, tamo negdje do 20, a ono što ne stignemo odsvirati do tog vremena ići će naravno onda kasnije. No to ne znači da nam ne možete pisati, već sada možete slati svoje glazbene prijedloge, sugestije na 091 561 6622. Znate da možete koristiti i Viber i WhatsApp i SMS, pisati nam i u inboxu Fejsa, rado ćemo zasvirati po vašem odabiru kasnije, a evo glazbeni prijedlozi i već sada su dobrodošli. Idemo čuti taj najavljeni hit, odnosno pjesmu dana, dakle Dejan Dvornik, Lidija Bačić, Zoki i Jadran i pjesma Tišina.
1: Hit dana.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Pitajte naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
3: Sjeverni FM.
4: Ne mijenjaj frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Bam tmače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED televizor Hisense 75 inča, 599 eura, hladnja gorenje, French door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura.

0: sati. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja 399 eura. Klimo uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049-467-001 i 002. Bamt mače.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEX-e, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEX-e ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEX-e, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Magičnet. Stiglo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš gigapaket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
0: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Vi slušate Sjeverni FM.

9:34, dobar dan, dobrodošli svi vi koji ste možda obavili one nekakve obveze za danas rano ujutro kad je još koliko toliko temperatura podnošljiva i kada možemo funkcionirati i vani, a ne samo u klimatiziranim ili rashlađenim prostorima. Nadam se da imate takve prostore da provedete ovaj dan, budući da meteorolozi najavljuju ona službena mjerenja 36 do 38 tijekom današnjeg dana, a puno bolje ili puno niže neće biti ni u nadolazećim danima, barem tako kažu meteorolozi. A temperatura i užurbano raste, tamo negdje oko 7 Varaždin, to su dakle službena mjerenja, je bio na 21 i nešto, oko 8 24 i nešto, a u 9, znači prije pola sata, službeno 26,1 uz vedro vrijeme, tlak od 1015 hektopaskala, vlago od 61% i bilo nam je nešto u naznakama sjeverozapadnog vjetra. Dakle, to su trenutni službeni podaci, oni neslužbeni, crveni se, evo cijela Hrvatska, osim Gorski Kotar gdje nam je još uvijek oko, dakle između 20 i 25, ostali cijeli dio je iznad 25 celzijevih stupnjeva. Evo primjerice Mađarevo u Novom Marofu, neslužbeni podatak 29. Jednako tako je u Hrašćini, u susjednoj već Krapinsko-Zagorskoj županiji, 26 do 28 pokazuju neslužbeni podaci s različitih mjernih postaja u Varaždinu. 29 je evo već i u ovim trenucima u Međimurju, primjerice u Vulariji, i sljedeće mjesto koje mjeri tu temperaturu, Mačkovec također. Ako idemo prema istoku, 27, 28 do 29 je u Koprivnici, dakle doista nas danas očekuju jako, jako visoke temperature. Nastavili ovim tempom, dakle 2 ili 3 stupnja na sat, možete misliti kako će pakleno biti tamo negdje oko 14 ili 15 sati kada su zapravo dnevne temperature i najviše. I bio prognoza nam je u skladu sa temperaturom pod utjecajem toplinskog vala, biometeorološke prilike, posvuda su nepovoljne, topla noć otežala je odmor, pa mnogi tijekom dana mogu osjećati pojačani umor i manja koncentracije. Vrućina kod meteoropata i kroničnih bolesnika može uzrokovati dodatne zdravstvene tegobe, pa im se savjetuje pridržavanje uputa liječnika i redovito uzimanje terapije. Preporuku za zaštitu od vrućine, znamo, mogu dati liječnici, dostupne su i na državnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, a svima se preporuča izbjegavanje boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Naravno, uzimanje je dovoljno tekućine, odnosno vode ili napitaka izoteričnih, odnosno onih koji nadoknađuju elektrolite, nikako alkohol ili pak gazirana pića, ona samo mogu privit hidracije, donijeti, ništa drugo. Laganija prehrana također i odjeća od prirodnih materijala, laganija danas, ali zapravo ako ste na odmoru ili imate slobodni dan, doista najbolje držati se hlada gdje god bili. Ako je službeno mjerenje 38, onda znamo da na suncu može to biti 42, 43, onako osjet. Ako morate baš biti vani, nikako nemojte zaboraviti kakav šešir sa širim obodom na glavu i naravno zaštita od visokog UV zračenja i flašica vode sa sobom, to nikako, bez toga ne idete van. To su nam današnje vrijednosti, samo da pogledam za sutra.
jutra nam najavljuje jednako tako sunčano, ponegdje unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj popodnevni pljusak, ali to vrijedi za Gorsku Hrvatsku, unutrašnjost Istre, Dalmaciju te Podunavlje. Vjetar većinom slab na Jadranu, mjesimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Jutarnje temperature uglavnom na našem području između 18 i 21 Celzijev stupanj, najviše dnevne 33 do 38, kažu meteorolozi. Dakle, treba se pripremiti i na sutrašnji dan, ali i sljedećih nekoliko dana zapravo se ne vidi pomaka u temperaturama na niže, odnosno nastavlja se ovaj toplinski val nad našim područjem. Mi ćemo se truditi dobrom glazbom vam barem malo olakšati. Savjet i dalje vrijedi, držite se hlada koliko god je to moguće, a u hladu pratite program Sjevernog FM-a i pridružite nam se za onaj čušpoj, za rekla sam krenut će nešto poslije 10 sati da stignemo veći dio toga i odsvirati do 13, naravno u međuvremenu i ostali naši sadržaji, ali u 13 kreće emisija Vaši čestitka, želje i pozdrava koja će potrati sve tamo negdje do 20 sati otprilike. Ako nešto slučajno nećemo stići odsvirati, bit će kasnije naravno i to odsvirano. Ostanite s nama i dalje, jedan glazbeni broj pa malo marketinga.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
0: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi. Akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
4: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglas.

0: na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Već 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Bam tmače akcija Kvat Linhajt 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hes popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bam tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Već smo ranije trebali krenuti s Čušpajzom, ali tu smo na vrijeme za vas, vaše glazbene želje, prijedloge, sugestije. Pa imate li, možete slobodno javiti telefonom, odnosno porukama na 091-561-6622. Biće prigode za vaše telefonske pozive. Sve sviramo naravno u nastavku programa Sjevernog FM-a. Ono što ste nam već poželjeli i s čime ćemo zapravo krenuti je sljedeće. Dobar dan, gospođo Almira, može pjesma Lavanda od Nede Ukraden? Hvala, lijep pozdrav i ugodan dan. Naravno, može, pustit ćemo i tu pjesmu. Zatim dva drugara, Silvano Radelić i Šeki Turković, hvala najljepše, potražit ću, vjerujem da može. Lijep pozdrav cijeloj ekipi Najboljeg radija, hvala vam na tome. Molim vas pjesmu Kao tekila grupe Vigor, hvala i lijepo provedite ostatak dana, vi također, gospođo Višnja. To su nam neke od glazbenih želja. Na fejsu, evo pogledat ću, može pjesma Vječna neženja za Roberta iz Podgorja. Pozdrav idu tebi, Almira, Kristinke, Erik i Borni, dragi iz Novaka i svim slušateljicama Najboljeg radija Sjevernog FM-a. Pazite se, mazite se, ljubite se i pazite jedni na druge i svima vam želim ugodan dan. Evo, ovo je lijepo rečeno. I dalje možete i vi pisati 091-561-6622. Jedan ili dva glazbena broja, a onda idu i telefoni 505-505. Budite s nama u Čušpajzu.
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako se naših operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I da, spomenula sam, doista ste kreativni, od svega pomalo za svakog ponešto, da ćemo krenuti i sa glazbenim željama i prijedlozima telefonom, pa evo sad imate priliku. Naravno i dalje svi koji više volite komunikaciju putem društvenih mreža, odnosno ovih mreža komunikacije, Viber, WhatsApp, klasični SMS ili pak inbox našeg Fejsa, možete pisati. Telefoni za poruke 091-561-6622, a u ovom trenutku i telefon za pozive 505-505, predbroj 042. Čekamo vaše pozive i glazbene prijedloge. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Senka iz Bedenca je.
1: Recite, Senka, što ćemo vama svirati?
2: Ja ću, ako može, Bože oprosti mi.
1: Bože oprosti mi.
2: Da.
1: Đuka Čajić i Slavonski Dukati, je li to to?
2: Tako, je, to je to.
1: S Požeškog festivala, da. Može.
2: Da, hvala lijepa, do slušanja. Bog.
1: Do slušanja, pozdrav. Idemo dalje, znate da biste došli k nama u eter. 505-505, halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ivan Srženica.
1: Recite, Ivane, kaj bomo za Hrženicu?
3: Pa idemo malo tu blizu Ludrega, da vidimo kak je tu.
1: Dobro.
3: Vreme je lijepo, pa onda ovoga molim vas ovoga, ako može, da na kordi Lula Benti, imala ste sa mnom sve.
1: Može.
3: Može, lijep pozdrav. Hvala vam lijepa i ugodan nama želim.
1: Vama također, svima u Hrženici i na Ludbreškom području, ide Dina Kortluna Bente, imala si sa mnom sve po vašem odabiru. Naravno, ugodan ostatak dana, a mi nastavljamo dalje sa pozivima. Halo.
4: Dobar dan, Ljiljana je ovdje.
1: Dobar dan, Ljiljana.
4: Ja bi lijepo molila, ako može, pjesma Dobro ti jutro ljubavi.
1: Zec. Vladimir Kočić Zec, tu s pjesmu.
4: Može.
1: Pa to je jedna pjesma koja baš tak se zove, Dobro ti jutro ljubavi. Mislim da još netko ima, da li Goran Karan, ali samo Dobro
4: jutro. Giuliano. Meni se čini Giuliano.
1: Ali se tak pjesma ne zove. Bun si zapisala pa nađem, može?
4: Može, ja bih lijepo molila. I odmah bih pozdravila Sanju, Mariju, Deda Đuru, Frana, Dinija, Gabriela, a svima ostalima želim ugodan ostatak dana.
1: Pozdrav vama, naći ću Giuliana.
4: U redu, hvala lijepo.
1: Molim, pozdrav, do slušanja. Mi nastavljamo dalje. 505-505. Halo, ovdje neće biti poziv, taman je netko odustao u onom trenu kad sam prespojila poziv. Halo,
5: dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Imate možda od Leo Martina od Iskreja?
1: Leo Martin, koju ste mi pjesmu rekli?
5: Od Iskreja.
1: Ne, sorry, samo sorry. Laku noć draga, laku noć dragi. Barem za sad koliko vidim.
5: Onda Kemal, zar malo je što dajem ti sad?
1: Kemal Monteno, mislite da se baš tak
5: smo bili sretni.
1: Još jučer smo bili sretni, onda se tak pjesma zove.
5: Dobro, hvala vam lijepo, lijep pozdrav.
1: Pozdrav i vama, do slušanja. Tamo sam htjela pitati, je li to to? Halo, halo. 505-505 naš je brojček. Halo.
6: Dobar dan, Almira.
1: Dobar dan.
6: Robert je s Podgorja.
1: Recite, Roberte.
6: Ja bih pjesmu za to tako treba.
1: Dobro. Očito treba, jer...
6: Treba.
1: Pa mislim, to nekako obično zaboravljamo, barem mi se tako čini, ali stvarno je sve onak kak treba biti.
6: Ja, pa mora iti.
1: Dobro, koga bomo pozdravili?
6: Pozdravljam tebe, Kristinku, Eriku, Borlu, Dragu Znovaka, jednu gospođu iz Jesenjagore koja mene pozdravljam, Dragu Znovaka, Esmila Zvaražina, njegove roditelje i sve slušatelje i slušateljice Sjeverne FM. S njima skupa želim puno sreće i zdravlja i da se čuva i ove vrućine.
1: Može, vjerujem da hoće.
6: Pa ko, neko se podržava, rada neko se nema.
1: Ok, evo, pozdravi, mi idemo prema svima njima.
6: Ajde, bog, bog.
1: Pozdrav, bog. A čista informacija, Dobro mi došla ljubavi, je pjesma od Julijana, naše slušateljice, pa ako želi dobro ti jutro ljubavi, onda molim još samo povratnu informaciju, može i SMS-om. Mi nastavljamo dalje, vi nam se možete pridružiti, 505-505, broje koji morate birati da biste bili s nama u eteru. Halo.
7: Dobar dan.
1: Dobar dan.
7: Pozdrav iz vruće Donje Dubrave.
1: Pozdrav Donje Dubravi.
7: Može jedna glazbena od Miroslava Škore, neka novija pjesma.
1: Škoro novije, 26. Laži Mare, je, to je sad full novo.
7: E, može,
1: može. Može? Ok, ide.
7: I pozdrav vama, studiju i režije.
1: Oba. Pozdravi vama, bog. 505-505 uz Čušpajste radija Sjeverni FM. Halo.
8: Dobar dan.
1: Dobar dan.
8: Ja bi naručila pjesmu Za kumice ljubavi na ramenu moji.
1: Može.
8: Hvala i do ljubavi.
1: Lijep pozdrav i do slušanja.
8: Vama.
1: Bog. S vama smo, vašim telefonskim pozivima. Halo.
9: Dobar dan.
1: Dobar dan.
9: Zove Zlatko iz Rijeke Vučanske.
1: Recite, Zlatko.
9: Pozdravio bih familiju Dukarić iz Budarovca uz pjesmu, ako ne znam što je bilo.
1: Može.
9: Hvala lijepa i do uđenja.
1: Molim, lijep pozdrav, do slušanja. Naš broj telefona 505-505. Slobodno zovite i predložite glazbu. Halo.
10: Dobar dan, Almira. Ja sam vas odmah dobila, vidite.
1: Sad ste imali sreće.
10: Ja sam, odmah sam vas dobila. Tu Sonja Međimurja. Može pjesma od Totalnovo, od Mario Rota, mislim, to Tequila.
1: Kao Tequila, može, grupa Vigor već ju imamo iz glazbenih želja, ili smo ju upravo odsvirali prije, ne, bila je taman u oči Čušpaj za ovog dijela.
10: Onda mi dajte Arsira eno drugog njega, nema veze kojo, meni to šteli.
1: Da li baš Vigor ili, evo, meni Mario Rot, onu pjesmu koju pjeva sa Antonijom Šolom, Cijena prave ljubavi, mi je prekrasna stvar.
10: Može, može, Almira, može i to.
1: Evo,
10: može
1: i to. Sve smo se dogovorili, zadovoljni su vaša strana i moja. Okej. Okay.
10: Lijepi pozdrav meni i Štefeko i vam u studiju. A vam sretan put, da li je za doma.
1: Hvala lijepo.
10: Dobro, ajde.
1: Hvala, pozdrav, bog. Još nekoliko glazbenih poziva i prijedloga. Halo.
11: Dobar dan, gospođo, kako smo?
1: Odlično, zar se to neće?

0: pesma se zove Ceca peva.
1: Nemam, ne, jer sam spomenar i napisala, pa nemam, očito, i da idem tražiti, ne bom ju našla danas, pa onda neka alternativa, a ovo bumo zapisali, pa se kroz jedan način.
0: Može?
1: Dobro mi došlo, prijatelju.
0: Da, i možeš gore nam pozdravim sve slušatelje i sretan mu odlazak i Mirija možeš.
1: Vicu Vukova pretpostavljam, u originalu. Vice Vukov u originalu.
0: Da.
1: Može.
0: Dobro, Bog želi.
1: Pozdrav, Bog. Evo, sve smo se dogovorili. Mislim da idemo negdje van, pa je zbog toga... Aha. Zbog toga i veza puca. Ako zovete izvana, malčice je teže vjerojatno. Ili čekati, ili... Probajte još. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ako može, Gospa od Thompsona.
1: Gospa i Thompson, samo malo da ja to probam naći. Thompson, bar ne pod tim imenom. Imate mi koju drugu alternativu?
2: Onda lijepa li si?
1: Lijepa li si ide, ali budući da evo sad u ovom prvom dijelu imamo, ako ne znaš što je bilo, tamo negdje u drugom dijelu, može?
2: Može.
1: U redu, hvala.
2: Lijepa.
1: Molim, pozdrav, Bog. 505-505, znate broj, jako dobro, još smo s vama. Halo. Halo. Halo, halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Da li može Ivo Robić i Golubovi?
1: Golubovi.
3: Da.
1: Golubovi. Gledam da li sam dobro napisala, može.
3: Hvala lijepa, doviđenja.
1: Molim, lijep pozdrav, do slušanja. I hoćemo li još jedan poziv, pa onda idemo u marketing, mislim da nam je tu negdje. Halo.
4: Boga mila.
1: Bog.
4: Svi mi dobro?
1: Jako, jako dobro. Odlično, drago, vjerujem da ste i vi. Slušam, kaj bomo svirali?
4: Daj ti meni pjesmu od Izija Zlato moje zlašino. Može?
1: Samo malo. Zlato moje i zlačano može.
4: Ne, pozdrav tebi, Almira. Pozdrav, naravno, svima mojima prijateljima, prijateljicama i naravno tebi. I znam ti u ovaj vikend.
1: Također, drago, ostanite da čujete naravno svoj glazbeni izbor i dalje s nama. E sad, još ću kasnije napraviti jednu turu vaših poziva. U međuvremenu, svi vi koji više preferirate poruke, možete ih slati na 091-561-6622, a naravno Viber, WhatsApp, SMS, ali sad je vrijeme za malo marketinga. Budite sa Sjevernim FM-om i dalje.
5: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog po nešto.

0: FM.
1: Da, Sjeverni FM, evo malo smo zasvirali, predahnuli uz nešto marketinga, još jedan blok marketinga je pred nama. Kad sam uvrstila sve ove glazbene prijedloge koji ste nam do sada predložili, došli smo do vremena već i iza 13 sati, a znamo u 13 sati ide emisija Čestitka, želje i pozdrava, pa će dio pjesama nažalost ići nakon te emisije, ona će završiti tamo nekoliko minuta prije 20, ali tamo da se rashladite, pa svi koji imate glazbenu želju za taj dio možete nam se sada pridružiti telefonom, uvrstit ću naravno i te pjesme na playlistu. 505505 naš je broj, 042 predbroj. Ono što ste nam poslali u porukama, lijep pozdrav, može ljubav se priča pogledom, hvala. Može, pustit ćemo, pa onda pozdrav, može zabranjeno pušenje, Zenica Blues, hvala, bit će i taj glazbeni izbor. Pozivi na 505505, malo vam je vjerojatno dugo čekati, ali ako ima i razmišljate možda o kakvoj dobroj veselici tamo kasnije kad se malo rasladi poslije 20, slobodno se javite. Dobar dan, sretan ostatak vrućeg dana curama na poslu s pjesmu Zdravlje i ljubavi od Ivo Benda. Pozdrav redakciji, pozdrav i vama i svima koji su danas dežurni i u nekim dežurnim službama na poslu ili bilo gdje. Jasmin Stavros, bila je jesen, pjesma se samo zove Bila je, može, pjesmu puštamo. Dobar dan i lijep pozdrav iz Minhena, molim vas pjesmu da mi je još jednom, hvala lijepo, Silvano je u potpisu. Onda lijep pozdrav gospođa Almira, može pjesma Tako je dobro, srestite, Dražen Zečić, puno hvala, ugodan ostatak dana od Vesne, pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Da, dio je kolega na godišnjem, dio se sprema na godišnji, dio se sutra vraća, gospođo Vesna, lijep pozdrav i vama. Lijep pozdrav, može pjesma Laž od Lea, hvala. Zatim idemo dalje, što nismo pročitali, može pjesma Drmeš od Noćnog života za Roberta, pozdrav i do svim slušateljima Sjevernog FM-a, naravno može. Neka živim kako živim, Radolfi, pozdrav, Danice u potpisu, vama Danice pozdrav također, ugodan nastavak dana. Pozdrav, molim vas pjesmu Molitva za Magdalenu, hvala. Pa onda pozdrav, može Balašević, Slovenska, puno hvala, može. Od Đulijana i Diktatora, Svit nek stane, pozdrav mojim dragom suprugu Miljenku, piše u poruci. Bit će i taj glazbeni izbor. Pozdrav, molim vas od Štalica benda, pijem za svoje, ne pijem za vaše, hvala, može, ide i to. Drago iz Novaka nam se javlja, želi čuti od Leona Grda, sinu za vjenčanje, naravno Mili i Leon idu, pozdrav Mira tebi, Ivani, Romini, Antoni, Tihomiru, pozdrav dečkama iz Belgije i Njemačke i pozdrav zagorskim bečarima. Molim pjesmu Najljepše mjesto na svijetu, Peharček i pozdrav, dodat ću naravno. Imamo još glazbenih izbora, pozdrav, molim pjesmu Nisam ja od juče, Luka Basi. Ugodan ostatak dana, odnosno nedjelje želim, može, Kolonija, Ljetni dan, može. Pa onda lijep pozdrav, ako može, Ti si slika moga sna, pustit ćemo. Lijep pozdrav, molim vas, Vasala Dački, hvala, najljepši i ugodan ostatak dana. Zečić, nemoj traži da te ne volim, hvala, može. Bruno Rački, da mi je još jednom, hvala, pozdrav svima u studiju, Zlatka u potpisu, pa onda Podvinčani, neka ruže crvene, pozdrav i vama i Ivanki na cesticu, hvala, može. Molim vas, ljube se dva goluba sa porukom, pozdrav obitelji Kolenko i Vlatki i Leu, malenog Petra od tete Ane iz Vinkovaca, evo piše u ovoj poruci. Dobar dan, može pjesma U čaši tražim tebe za Gabriel Gabriela Lukaček, hvala lijepo. I mislim da je to to. A sad idem pogledati je li ima poziva. Možete nam se pridružiti, evo, svi koji ste željeli u ovom trenutku, a niste uspjeli. Malo ću pričekati, ako ne, onda sviramo dalje u programu Sjevernog FM-a sve ove vaše glazbene izbore. Još neke pjesme moram dodati, a spomenula sam, dakle, u 12 znate da je redovito izdanje oglasnika, u 13 kreće emisija Čestitka, želja i pozdrava. Halo.
0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Lijepi pozdrav iz Lepoglave. Ja bih vas molila pjesmu od slavonskih Lola. Majko stara, hvala ti za sve.
1: Majko stara, slavonske Lole, može.
0: E, puno hvala, lijepi pozdrav vama, svim slušateljima i mojoj obitelji. Ugodan dan.
1: Također pozdrav. I vama, pozdrav, do slušanja. Halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: E, ovako, ja bi, ako može, prvo čestitala svoje unuci rođendan, Lauri Barbir. Može?
1: Pa već ste čestitali, koja pjesma je?
2: A pjesma je, koja ja ne znam baš točan naziv, od Maje Šuput, nisam dovoljno lijep za tebe ili tako nešto.
1: Maja Šuput. Kak ste rekli, nisam dovoljno lijep za tebe.
2: Da, ili nisi dovoljno lijep, ne ste tako.
1: Maja Šuput, samo malo, tražim da znamo za drugi put.
2: Ne.
1: Nedovoljno lijep.
2: E, može, to.
1: Jel to to? Vjerojatno je.
2: To je, mislim, najnovija njena.
1: Da, to je ono što duet je zapravo Maja Šuput i Natalie Balmix, jel to to?
2: E, to je to, valjda, ja vam ne razumijem puno, ali znam da ona voli Maju Šuput, pa ajde, neka je bude, meni baš to nije nešto.
1: E, ali... Moram tražiti baš pod Maju Šuput, mislim da bi morala tražiti alternativu.
2: Aha, ma dobro, nešto od Maju Šuput uglavnom.
1: Vjerojatno još nije došlo onim službenim kanalima, a znate da ne smijemo puštati pjesme koje nam da, jer ju ne vidim na...
2: Pa nema veze bilo koju onda od Maje Šuput.
1: Nek ja odaberem.
2: Neka vi odabere, to je za mlade, 15 godina ima.
1: Evo, pustit ću nešto, može?
2: Može, hvala vam.
1: Molim, pozdrav, do slušanja. Idemo još vas čuti, naravno tu ste s nama, vaš glazbeni izbor ide. Halo.
3: Dobar dan, Mira.
1: Dobar dan.
3: Marina je.
1: Recite, Marina.
3: Ako može, Gospin dom, to je od Thompsona.
1: E, ja sam Gospu tražila. Može.
3: Hvala vam lijepa i ugodnu nedjeljno popodne
1: vam. Vama također.
3: Hvala lijepa.
1: Pozdrav. Molim, pozdrav. I još 2-3 poziva. Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Molim vas pjesmu Liljana, Srebrna krila.
1: Liljana, Srebrna krila.
4: Da.
1: Liljana, čuvaj se, to je to.
4: Tako je.
1: Može.
4: Lijep pozdrav prijatelju Stolniku i vama u studiju.
1: Pozdrav i vama. Do slušanja. Bok. I rekla sam još jedan glazbeni izbor i onda bi to bilo to za danas. Halo.
5: Dobar dan. Može, boli me briga za sve.
1: Boli me briga.
5: To je Peggy, novo.
1: Sandy i Hana, jel to?
5: Ne, ma boli me.
1: Joj, znam.
5: Probajte,
1: bum našla, znamo čem je riječ, ali ovaj tren mi je ono blokiran mozak. Okay. Može.
5: Hvala, pozdrav.
1: Ili da li je briga ili uvo? Boli me uvo za sve. Nije li to
5: boli
1: tako?
5: Boli me briga.
1: Briga.
5: Da.
1: Može, bum našla.
5: Dobro, hvala.
1: Molim, ugodan ostatak dana, pozdrav. Dakle, bile su nam to glazbene želje, samo na brzinu da još može, ti si moja desna ruka. Ugodan ostatak dana svima koji slušaju Sjeverni FM od Marijana iz Višnjice. Meti slatko grožđe Rokvić, hvala. Može, ide i to. Molim pjesmu, pusti valcer, vužgi, polku, šoštari, pozdrav vama i vašim slušateljima. Bit će. I mislim da nisam još, samo jednu porukicu s fejsa imamo. Davor Borno, samo ovaj put. Može, pustit ću. Pozdrav iz Varaždina, molim pjesmu Ajde Jožek doma za dedu Jožu. Lijep pozdrav i ugodan ostatak dana. Boli me uho za sve, lepa Brena, evo netko mi je pomogao, dodat ću. I to bi bilo to, ostanite dalje s nama, čujemo se mi još, ali što se glazbe i vaših glazbenih izbora tiče, ovi idu danas, sve ostalo tijekom sutrašnjeg dana. I to jedan dio, veći dio naravno do 13 sati, do emisije Čestitka, želje i pozdrava, a ostalo onda nakon te emisije tamo u večernjem dijelu oko 20 sati. Budite sa Sjevernim FM-om.
6: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
7: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
8: BAM tmače akcija, klima pokretna 2 kW, 199 eura, mini bager 8,6 konjskih snaga, 4998 eura, letva 5x4x4, 2,99 eura, kosilica traktor 12 konja, 1469 eura, robot kosilica luba već od 1099 eura, motor quad ECF moto C4 400, 5 5699 eura, ventilator stojeći 15 eura 99 centa, tritonska prikolica 6499 eura, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13 eura 99 centi, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35 eura i 90, box krevet 160 puta 200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploča 2 eura i 79 centi, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAMT Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: Već 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

a u oglasima sljedeće. Prodaje se putnički Renault Kangoo s kukom 2006. godište, dizel, može zamjena za manji traktor ili APN uz dogovor. Za više informacije javite se na brojeve 099-194-3611 ili 042-798-006. Dakle, 099-194-3611 ili 042-798-006.

665. Prodaju se mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, moguća je dostava. Više informacija na

broj 042 505 606, osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu, ili mail radio@sjeverni.fm i marketing@sjeverni.fm. A sad je vrijeme da još jednom ponovimo i sve oglase.

5-6. Još samo informacije, oglasi su u programu Radija Sjeverni FM svakog dana, uključujući i nedjelju i praznike, u 8, 12, 16 i 18 sati, a informirati se o oglasima i načinima oglašavanja možete radnim danom od 8 do 16 sati u našem marketingu.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: Info Minuta.
1: Info minuta, ali ne samo info minuta, već i puno više od toga u programu Radija Sjeverni FM. Malo ćemo info minutom prvo krenuti prema našem portalu Sjeverni Info, kako bismo vam pročitali i upoznali vas sa nekim od temama. Primjerice o tome kako općina Bednja je potpisala dva ugovora za modernizaciju nerazvrstane ceste vrijedne gotovo 291 tisuću eura. Pišemo i o požaru na odlagalištu otpada u Totovcu koji je ugašen brzom intervencijom vatrogasaca. Zatim imate informaciju iz grada Ivanca koji je raspisao javni natječaj za prodaju 8 nekretnina. Prodaju se kuće, zemljišta, oranice. Pogledajte i saznajte više. Varkom je proširio vodovodnu mrežu na području Žarovnice i Gornje Višnjice. Osigurana je opskrba građana pitkom vodom. Također možete pročitati više na našem portalu. Svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježen je dan općine Ljubeščica, pa onda idemo na Ludbreško područje, građani Slanja, Stari Gradec otkriva bogatu arheološku baštinu Varaždinske županije. O tome i puno, puno više informacije iz vijesti, regije, gospodarstva, politike, crne kronike, sve što vas može zanimati možete pročitati na Sjeverni Info. A imamo još jednu zanimljivu vijest, poslušajte pozorno, pogledajte dobro osobne iskaznice svojih starijih ukućana, jer sutra jedan dio osobnih iskaznica u Hrvatskoj prestaje sa važenjem. Naime, građani koji još uvijek koriste osobne iskaznice izdane prije 1. siječnja 2003. godine i na kojem je rok do kojeg vrijedi ta iskaznica trajno, danas odnosno sutra im prestaje ipak važenje te osobne iskaznice i treba napraviti novu. Razlog je primjena uredbe Vijeća Europske unije prema kojoj takva iskaznica više ne ispunjava minimalne sigurnosne standarde zaštite od krivotvorenja. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova u Hrvatskoj je 13.277 osoba koje još uvijek posjeduju osobnu iskaznicu kojima rok važenja istječe upravo 3. kolovoza 2026. godine. Budući da se u najvećem broju slučajeva radi o građanima starije životne dobi te bolesnim, slabije pokretnim ili nepokretnim osobama kojim internet koriste rijetko ili ga uopće ne koriste, Ministarstvo unutarnjih poslova svakako će osobi uputiti i obavijest na kućnu adresu o istoku osobne iskaznice i obveze podnošenja zahtjeva za izdavanje nove. Kako bi se postupak omogućio osobama koje nisu u mogućnosti osobno doći u policijsku upravu ili postaju, Ministarstvo unutarnjih poslova će organizirati izlazak službenih osoba na kućnu adresu. Članovi obitelji ili osobe koje skrbe o takvim građanima trebaju dogovoriti termin dolaska službenika radi podnošenja zahtjeva i kasnijeg preuzimanja nove osobne iskaznice. Iz ministarstva podsjećaju da zamjena ovih iskaznica osobnih nužna jer one unatoč trajnom roku važenja više ne zadovoljavaju sigurnosne zahtjeve propisane europskim zakonodavstvom te nakon 3. kolovoza, odnosno sutrašnjeg dana, više neće biti važeći identifikacijski dokument. Građani koji imaju osobnu iskaznicu izdanu prije 1. siječnja 2003. godine s trajnim rokom važenja trebali bi to prije što prije podnijeti zahtjev za izdavanje nove kako bi izbjegli poteškoće pri dokazivanju identiteta i korištenju usluga za koje je važeća osobna iskaznica obvezna. O tome i puno više pročitajte na našem portalu Sjeverni Info. A bila je to naša Info Minuta. 32.8.7.7. A nakon info minute u pola jedan, odnosno još u 12.32 minute, prije marketinga vrijeme da vas pozdravim, najavim da dalje sviramo i to po vašem odabiru. U 13 sati kreće emisija Čestitka želja i pozdrava uz marketing i redovita izdanja oglasnika u 16. u 18 sati potrajat će ta emisija tamo do 20. Onda ćemo nastaviti sa onim glazbenim brojevima koji su nam preostali iz džuboksa. Malo se strpite, onda će biti ugodnije, možda temperaturice malo ipak padnu, pa će biti lakše i ljepše slušati glazbu i uživati u svom izboru. Mislim da će i biti nekih sat i 10 minuta otprilike, znači tamo do poslije 9 tijekom večeri, onda nastavljamo glazbom sve do sutra ujutro, naravno uz nekakve noćne reprize, županijske kronike i još nekih sadržaja. Ujutro u 5.30 kreće emisija glazbe 80. godina, a u 6.30 ovdje na moje mjesto nakon dvotjednog ili možda čak i malo duže, ali otprilike zaključit ću dvotjednog godišnjeg odmora, stiže vam Borna. Ja ću vas lijepo pozdraviti i zaželjeti vam ugodan nastavak ove nedjelje, lijepo poslije podne. Još jednom ponoviti savjeti, ne izlazite van, držite se hlada, idem provjeriti čisto koja je trenutno temperatura, kažu neslužbena mjerenja 30 u Ivancu trenutno. Znate da u najtoplijem dijelu dana do 36 ili čak 38 celzijevih stupnjeva može ići temperatura, pa onda doista budite oprezni, dovoljno tekućene, laganija odjeća i ne izlazite ako baš ne morate u ovom najtoplijem dijelu dana. I to je to, lijep pozdrav, čujemo se, ja zapravo vjerujem u drugom dijelu tjedna, tamo negdje nakon petog kolovoza, odnosno dana pobjede domovinske zahvalnosti i dana hrvatskih branitelja. A u međuvremenu puno dobre glazbe, redoviti sadržaj, za to će se pobrinuti kolege koje ostaju, a to će ova dva dana biti Borna i Kristinka. Ostanite uz Sjeverni FM i dalje, idemo s blokom marketinga, a onda glazba. Lijep vam pozdrav i do slušanja.
0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
1: BAM tmače akcija, klima pokretna 2 kW 199 eura, mini bager 8,6 konjskih snaga 4998 eura, letva 5x4x4 2,99 eura, kosilica traktor 12 konja 1469 eura, robot kosilica Luba već od 1099 eura, motor Quad CF Moto C4 400 5699 eura, ventilator stojeći 15,99 eura, tritonska prikolica 6499 eura, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploča 2,79 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
0: Sjeverno Ljufema 042 505 606
4: 92 8.

0: Bumped mače, klima 5,1 kW, 499 eura. LED televizor Hisense 75 inča, 599 eura. Hladnja gorenje, French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura, 16 tonski sjekač drva 1589 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002. Bumped mače.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
5: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
4: Dragi.
5: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042 312 003, www.popravi.me, Alfa M.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
7: Dubox.

Dragim mladencima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na C-Mark.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko da i zauvijek prati sreća žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.

0: Северный FM.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. Mogu li to isprintati za školu?
5: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfaem smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
4: Wow!
5: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
6: Marketing Sjevernog FM-a, 042-505-606.
7: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
8: Dragim mladencima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav.

Dragi Leo, ti si moj najbolji prijatelj, moja sigurna luka i najveća ljubav. Sretan ti dan vjenčanja i sve najbolje u našem zajedničkom životu. Od srca želi zaručnica Vlatka.

0: سيري اف ام.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
3: Magičnet. Stiglo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš giga paket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Ohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

Draga, neka tvoj brak bude ispunjen ljubavlju i povjerenjem te beskrenim smijehom. Želim ti da u svakom trenutku koračamo zajedno. Od srca tvoj zaručnik Leo.

0: 24/7.
1: Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko da i zauvijek prati sreća žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, Rijeru, u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću, te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
2: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragim mladencima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav.

Draga Vlatka, neka ljubav i radost koju danas osjećaš zasija u godinama koje su pred tobom. Od srca ti želi tata i mama. Leu, lijep pozdrav, Petru, puno pusa.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

svim dragim gostima na vjenčanju Lea i Vlatke. Lijep provod do jutarnjih sati žele roditelji Levanić.

0: sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomag. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
4: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
5: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
4: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
4: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
8: Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, da i zauvijek prati sreća, žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.

Dragim mladencima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav.

Da, danas i zauvijek reći će Vlatka Kolenko i Leo Levanić, a Peter neka im je glavni svjedok ljubavi. Veselu zabavu na vašem vjenčanju i sretan zajednički život žele vam Drago i Nevenka Kolenko.

0: nosek sam za tebe ljubavi.
1: Sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

0: FM.
1: Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko da i zauvijek prati sreća žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.

Dragi mladencima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav.

Vlatki Kolenko, sretan rođendan i sretan dan vjenčanja žele Branko i Branka Levanić. Pozdrav Leu i Petru.

Sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

0: Vam tmače akcija Kvat Linhajt 650 7798 eura, Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, Škrinja Gorenje 400 litara 379 eura, Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura, Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura, Freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malčer Roto 150 cm 999 eura, Blok Kuhinja 2 metra samo 289 eura, Spavače Sobe 599 eura, Klizni Ormar širine 130 cm 179 eura, Hespo Podnice i Madraci uz 33% akcijskog popusta. Bam tmače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
1: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga Vlatka i Leo, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vas kroz život uvijek prate osmijeh, razumijevanje i ljubav. Sretan brak od srca vam žele Dejan, Doris, Manuel i Alina Kolenko. Petru šaljemo puno pusa.

Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko da i zauvijek prati sreća žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.

Dragim mladencima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav.

0: Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurno

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Da, danas i zauvijek reći će Vlatka Kolenko i Leo Levanić, a Peter neka im je glavni svjedok ljubavi. Veselu zabavu na vašem vjenčanju i sretan zajednički život žele vam Drago i Nevenka Kolenko.

sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

a u oglasima sljedeće. Prodaje se putnički Renault Kangoo s kukom 2006. godište dizel. Može zamjena za manji traktor ili APN uz dogovor. Za više informacije javite se na brojeve 099 194 3611

888-888-888. I još jedan oglas, prodaje se mali traktor John Deere 2025 RHST 2014. godište s malčerom. Više informacija na broju 004366066986456. Dakle, 004366066986456, broje telefona. U među

osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu ili mail radio@sjeverni.fm i marketing@sjeverni.fm. A sad je vrijeme da još jednom ponovimo i sve oglase.

0: Informirati se o oglasima i načinima oglašavanja možete radnim danom od 8 do 16 sati u našem marketingu telefonom na broj 505606, osobnim dolaskom u Nazorovu 1 u Ivancu ili mailom na radio@sjeverni.fm i marketing@sjeverni.fm. Bio je to oglasnik Sjevernog FM-a.
1: Oglasnik na Sjevernom FM-u.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Draga Vlatka i Leo, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vas kroz život uvijek prate osmijeh, razumijevanje i ljubav. Sretan brak od srca vam žele Dejan, Doris, Manuel i Alina Kolenko. Petru šaljemo puno pusa.

Draga, neka tvoj brak bude ispunjen ljubavlju i povjerenjem te beskrajnim smijehom. Želim ti da u svakom trenutku koračamo zajedno. Od srca tvoj zaručnik Leo.

0: na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
0: Sjeverni FM.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 5.

Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: Draga Vlatka Kolenko i Leo Levanić, od danas vaša srca kucaju u istom ritmu, stvarajući najljepšu pjesmu života. Sretan brak i dug zajednički život te veseli provod na svadbi od srca vam žele Dragana, Marko, Ivano i Mija Kolenko. Petru, lijepi pozdrav.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko da i zauvijek prati sreća žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.

0: Sjeverni FM.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Tijekom ljeta želite uštedjeti. Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamniću i Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A++++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Da, danas i zauvijek reći će Vlatka Kolenko i Leo Levanić, a Peter neka im je glavni svjedok ljubavi. Veselu zabavu na vašem vjenčanju i sretan zajednički život žele vam Drago i Nevenka Kolenko.

0: FM. Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Poslovni oglasi. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragim mladincima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav.

Neka im je glavni svjedok ljubavi. Veselu zabavu na vašem vjenčanju i sretan zajednički život žele vam Drago i Nevenka Kolenko.

sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko da i zauvijek prati sreća žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: Produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Infotelefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Draga Vlatka Kolenko i Leo Levanić, od danas vaša srca kucaju u istom ritmu, stvarajući najljepšu pjesmu života. Sretan brak i dug zajednički život te veseli provod na svadbi od srca vam žele Dragana, Marko, Ivano i Mija Kolenko. Petru, lijepi pozdrav.

Dragi Leo, ti si moj najbolji prijatelj, moja sigurna luka i najveća ljubav. Sretan ti dan vjenčanja i sve najbolje u našem zajedničkom životu. Od srca želi zaručnica Vlada.

0: Dragim mladencima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav.
1: Prije tebe znaj

Draga, neka tvoj brak bude ispunjen ljubavlju i povjerenjem te beskrajnim smijehom. Želim ti da u svakom trenutku koračamo zajedno. Od srca tvoj zaručnik Leo.

0: uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meichentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meichentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meichen-tech.hr. Meichentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branko.

Draga Vlatka i Leo, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vas kroz život uvijek prate osmijeh, razumijevanje i ljubav. Sretan brak od srca vam žele Dejan, Doris, Manuel i Alina Kolenko. Petru šaljemo puno pusa.

Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko da i zauvijek prati sreća žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.

a u oglasima sljedeće. Prodaje se putnički Renault Kangoo s kukom 2006. godište, dizel. Može zamjena za manji traktor ili APN uz dogovor. Za više informacije javite se na brojeve 099 194 3611.

osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu ili mail radio@sjeverni.fm i marketing@sjeverni.fm. A sad je vrijeme da još jednom ponovimo i sve oglase. Prodaje se putnički Renault Kangoo s kukom 2006. godište, dizel, može zamjena za manji traktor ili APN uz dogovor. Za više informacija javite se na brojeve 099 194 3611 ili 042

6-5. Prode se mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, moguće dostava. Upitati na broj 095 360 5140.

0: 8 do 16 sati u našem marketingu telefonom na broj 505-606, osobnim dolaskom u Nazorovu 1 u Ivancu ili mailom na radio@sjeverni.fm i marketing@sjeverni.fm. Bio je to oglasnik Sjevernog FM-a.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Vlatka i Leo, neka svaka godina vašeg braka bude ispunjena ljubavlju, poštovanjem i nezaboravnim trenucima. To vam želi tata Vlado i mama Božica, unuku Petru sretno odrastanje.

Draga, neka tvoj brak bude ispunjen ljubavlju i povjerenjem te beskrajnim smijehom. Želim ti da u svakom trenutku koračamo zajedno. Od srca tvoj zaručnik Leo.

0: Dragim mladencima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

Draga Vlatka, neka ljubav i radost koju danas osjećaš zasija u godinama koje su pred tobom. Od srca ti želi tata i mama. Leu, lijep pozdrav, Petru, puno pusa.

0: kotrlice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Bamt Mače, klima 5,1 kW, 499 eura. LED televizor Hisense 75 inča, 599 eura. Hladnja Gorenje, French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja Gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002. Bamt Mače.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Leo, ti si moj najbolji prijatelj, moja sigurna luka i najveća ljubav. Sretan ti dan vjenčanja i sve najbolje u našem zajedničkom životu. Od srca želi zaručnica Vlatka.

sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

Svim dragim gostima na vjenčanju Lea i Vlatke lijep provod do jutarnjih sati žele roditelji Levanić.

FM. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Lining salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Lining salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Vlatka i Leo, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak žele vam sestra Dijana, šogor Mladen te nećaci Patrik i Sara. Petru, sretno odrastanje!

Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko da i zauvijek prati sreća žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.

Sretan dan vjenčanja Vlatki Kolenko i Leu Levaniću žele kumovi Mladen i Dijana.

0: Sjeverni FM.
1: Dragi mladincima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.
1: Poslovni oglasi.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se 2 djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te 1 pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
4: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: Poslovni oglasi.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Da, danas i zauvijek reći će Vlatka Kolenko i Leo Levanić, a Peter neka im je glavni svjedok ljubavi. Veselu zabavu na vašem vjenčanju i sretan zajednički život žele vam Drago i Nevenka Kolenko.

Sinu Leu Levaniću i njegovoj odabranici Vlatki Kolenko sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem žele roditelji Branko i Branka Levanić.

0: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
1: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
0: Dragi.
1: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobače printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: BAM Tmače akcija, klima pokretna 2 kW, 199 eura, mini bager 8,6 konjskih snaga, 4998 eura, letva 5x4x4, 2,99 eura, kosilica traktor 12 konja, 1469 eura, robot kosilica luba već od 1099 eura, motor Quad ECF Moto C4 400, 5699 eura, ventilator stojeći 15,99 eura, tritonska prikolica 6499 eura, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploča 2,79 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM Tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Iskrene čestitke Leu Levaniću i Vlatki Kolenko da i zauvijek prati sreća žele roditelji Branko i Branka i brat Luka. Veliki pozdrav Petru.

Vlatki Kolenko, sretan rođendan i sretan dan vjenčanja žele Branko i Branka Levanić. Pozdrav Leu i Petru.

0: через 20 голос виграється 7 рублей.
1: Сусед, кај вас мучи? Лучате ву ту косилицу как да бу се сама вужгала.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragim mladencima Leu Levaniću i Vlatki Kolenko, sretan dan vjenčanja želi obitelj Levanić. Petru veliki pozdrav.

Draga Vlatka i Leo, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vas kroz život uvijek prate osmijeh, razumijevanje i ljubav. Sretan brak od srca vam žele Dejan, Doris, Manuel i Alina Kolenko. Petru šaljemo puno pusa.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

6. Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: Bamtmače akcija Kvat Linhajt 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja Gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hejs popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEX-e, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEX-e ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEX-e, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM-a.

0: na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može
2: Zdravka
1: Škendera na koljena
3: palam?
2: Na
3: to li? Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala...
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni

Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92,8.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša